0: Nu eller aldrig med Jontes fick vi höra på där, ja. Ja, klockan har slagit 17.01 denna söndag eftermiddag och det är Rolle och Zita fram klockan 18.30 och sen så kommer avlösningen klockan 18.30 efter att Zita med här.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lillarnas orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Flickorna i Göteborg med Flamingo-kvintetten fick vara bra.
1: Mm.
0: Ja, hallå Rosette, ska vi ta och spela för Stig och Sonja?
1: Ja, kan vi göra, och de hälsar till mig och dig.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dem.
1: Och resten av gänget och alla som lyssnar.
0: Ja.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, precis.
1: Och ett litet under vill Sonja höra med Bob Stevens.

Ett litet under med Bob Stevens och den spelade vi för Sonja. Då ska vi ta och spela för Stig. Och även han vill höra Bob Stevens, men inte samma låt. Ett vågigt begär.

0: Ett fråget begär med Bob Stevens och den spelar vi för Stig.
1: Mm.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen igen.
0: Hallå, ja.
2: Nu gör den mulna till lite grann, säger jag.
1: Ja, det gör det så.
0: Det är bara
2: och det blir så kyligt. Jag har precis stekt en stek och jag öppnade på båda sidorna för att få ut matljus.
0: Ja.
2: Jag har inte utkylt i vardagsrummet. Så svårt det blev med en gång.
0: Ja,
1: ja, men det blir det på kvällarna tycker jag.
2: Ja, det är det. Vinden är inte god. Den är så kall och rå, tycker jag.
1: Det är samma på morgonen. Då är den också rå och kall.
2: Ja, du går ju ut med din lilla hund. Vad heter din hund?
1: Kickan.
2: Kickan?
1: Nej, jag Kickan med K. Kickan med K.
2: Ja, det är bara en liten hund du har.
1: Ja, det är en sån blandras mellan chihuahua och papillon.
2: Ja. Det är lagom att ha i väskan när man ska någonstans.
1: Ja, precis. Ja, precis. Är det det ju. Men de är ju jebbiga ju. Det är de ju. Men,
2: jo, men små hundar brukar vara jebbiga. Men det får man ta. De liknar kanske oss som är hos eller matte.
1: Ja, precis. Och hon är 10 år gammal så att det blir
2: ja,
1: så.
2: Ja, jag kommer ihåg. Du har haft en länge. Kommer ihåg det på förgången? Det var en tyska. Hon hade också en sån dvärgpinscher.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
2: Ja, och alltid när man kom, när hon var ute och gick med den så hade hon bandet så långt ut så man fick hoppa över bandet.
1: Ja,
2: så
1: precis.
2: En gång så frågade jag henne, du, vad heter hunden? Hundet!
1: Hundet! Hundet. Ja, det kom jag
0: ihåg. Ja, precis.
1: Det kom jag också ihåg.
2: Kommer du ihåg det? Hunden.
1: Ja, hundet.
2: Så
1: Sniffy. Sniffy, hundet.
2: Ja, hundet, ja. Det var en liten dvärgpinscher. Och den ställde sig på bakbenen om man blev skiträtt för den.
0: Ja, precis.
1: Ja, precis. Det kom jag ihåg också.
0: Ja.
2: Ja, du. Man har sina minnen.
1: Ja, det har man.
2: Ja, och nu är det Bertil och jag som ska hälsa lite grann också till våra kära vänner ju.
0: Ja, varsågoda.
2: Och så får ni ta med hem till era kära. Ni har ont omkring ert hjärta och krama om dem när ni träffas.
1: Ja, det lovar vad vi ska göra.
2: Ja, det är bra. Så hälsar vi vidare till Gunvor och Stig i Örsjö och Jerker, Ulla och Bertil Pettersson, våra underbara grannar. Och Monica och Jan Inge och de är välkomna hem. Detta här jag sänder nu, eller de personerna, det är ju som jag skulle ha hälsat till i fredagskväll men jag kom inte fram. Men jag vill gärna att de ska ha hälsningarna ändå, därför blir det så.
1: Mm.
2: Ja, och de ska vara välkomna hem. Och så har vi Rolf Svensson, Eva och Bosse Sjögren, Tutan i Skurup, Ingrid och Göte, Sonja i Lund och Kerstin Gren. Så hade jag tänkt att Allan Jackson skulle sjunga för Gunvar och Stig och Ben Stenniker de ska sjunga för Ingrid och Göte. Och så säger vi tack. Så vi tack för oss för nu till er båda kära.
1: Tack för att ni ringde in.
2: Ja, då säger vi.
1: Ja,
2: vi.
1: Hej då.
0: Ja, betala och funda. Freja, hon är stor fast liten. Så är det bara ibland.
1: Ja.
0: Jaha, ska vi ta och spela för Jerker?
1: Det kan vi göra. Och han hälsar till oss två också. Övriga personal och så sponsorerna.
0: Tack för det, ja.
1: Skjuts.
0: Ja, vi har vår i luften.

Vi har vår i luften med skjuts och den spelar vi för Jarko. Då ska vi ta och spela för Ylva. Och du vill höra en låt med Ben Steniker och en låt som heter Sweet as Sweet Can Be.

Ja, då fick vi lyssna på Ben Steinecker. Sweet as... Ja, jag fick göra ett litet avbrott där. Det blev en liten pussigt där. Sweet as sweet can be, och den spelade vi för Ulva. Och vi ska vi ta och spela för Bertil. Och du ska lyssna på en låt med Alan Jackson. Och du ska lyssna på en låt som heter You Can't Have It All.

0: Ja, där fick vi lyssna på Alan Jackson och en låt som heter You Can't Have It All. Och den spelar vi för Bertil. Mm-hmm. Hallå, Andreas.
1: Hallå, Rollebulle.
0: Hallå.
1: Hur är det
0: en sån här? Jo då, det är väl bra, tycker jag.
1: Huvudet upp på benen där.
0: Precis. Annars hade det varit galet om det var tvärtom.
1: Ja.
0: Då går man på händerna.
1: Jo.
0: Precis. Som sagt.
1: Men det ska nog bli regn här idag.
0: Ja, de har lovat lite regn. Då hoppas det håller tills vi kommer hem så vi är torra.
1: Ja, precis.
2: Ja, precis.
0: Men, där finns, man kan byta om när man kommer hem. Det är ju värre när man ska hit när det regnar. För man sitter med blöta kläder.
1: Ja, exakt.
0: Om man inte har paraplyet med sig.
1: Ja.
0: Jaha, och Andreas, känner ni frälsa lite idag?
1: Ja,
0: yeah.
1: Yeah. Jag börjar med att för att ni tar hem till era familjer.
2: Det tackar vi för och hälsar tillbaka till er.
1: Sen så tar jag Leila och Jörgen i Görup. Man ska väl sända nu ikväll.
0: Precis, det är
1: ja. Och så tar jag min syster och hela vår familj.
2: Mm.
1: Och så ja, alla radiomedlemmar som lyssnar, bara ring ner Rolle och Rosita nu.
0: Ja, precis, en timme till där, ja.
2: En timme till, ja.
0: Ja, precis.
1: Mm. Ja.
0: Det är fix.
1: Så får de mycket att göra.
0: Ja, precis, men det är vi så vana vid att göra. Har mycket att göra.
1: Så får jag väl sen hinner fram innan ni slutar, och så ringer jag två gånger till Jörgen.
0: Ja, det går jättebra.
1: Ja. Så låten går till min syster.
0: Ja.
2: Ja, så ska vi fixa. Ja.
1: Låter bra.
2: Ja då.
1: Okej.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Hej.
0: Ja, den där. Ja, vi tog den med Pericles, ja.
2: Oh, Susanna. Eller?
0: Susanna, ja.
2: Mm.

Där fick vi lyssna på Pericles, Susanna, och den spelade vi för Andreas. Då ska vi höra på en låt här med Grönvalls. Jag har en dröm.

kärlekens vindar med Kiki Danielsson. Och vi ska köra vidare med en låt med Anders Engbergs orkester. Vi ska lyssna på en låt som heter Jag har en sång.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med V6 och det var ju en låt som hette Mer än hela dig. Hette den låten där, ja. Ja, och vi kan väl köra igång en låt med Fernando, så hade jag tänkt här. Vi kan väl ta och en låt som heter Honk If You Honky Tonk.

0: en slant i fontänen med vikingarna. Ja, och tar man slantar i en sån så kan man önska sig någonting, precis som Kristoffer Höglund sjöng.
1: Ja, precis. Och telefonen är ju öppen en litet tag till.
0: Ja, precis.
1: Om det är någon som känner på, ringa in och hälsa eller ja, bara önska en låt.
0: Ja.
1: Det ska vara medlemmar som...
0: Precis. Det. Det är alldeles riktigt.
1: Ja.
0: Och... nu hängde jag inte med min tunga, men vi ska höra på en låt med skjuts.
1: Ja, de är också bra.
0: Japp, Dessa Boom.

0: Ta mig som du vill med Dönnes. Ja, då ska vi prata med Anita i Lund.
1: Ja, hej på dig du.
0: Hej på dig du.
1: Ja, nu kunde jag lyssna på er.
0: Ja, det var jättebra.
2: Ja, det är ju fixat nu så att...
1: Ja. Mm. Nej, men det var roligt när det blir ordnat så att man kommer fram lite. Så.
0: Ja, precis.
1: Men det är sånt som kan hända alla.
0: Ja.
1: Så att det inte är mycket att klaga på.
0: Nej, precis. Så är det ju.
1: Nej. Nu får man vara glad att man har kommit fram istället.
0: Ja, så är det ju.
1: Och då får ju naturligtvis ni två varsin jättegod kram. Och ni får ta med er hem till era respektive.
2: Det lovar vi ska göra och tacka. Och hälsa tillbaka till dig, Anita.
1: Mm, tack för det. Och sen hälsar jag lite vidare till Ylva och Bertil. Laila och Jörgen. Kerstin och Bosse. Jörgen Andreasson. Och Alice Hugosson och hennes mor.
2: Mm.
1: Och så skickade jag låten till Ylva.
0: Ja.
1: Och det var faktiskt henne jag ringde till när jag inte kunde komma fram.
0: Jaha, du ringde och kollade läget där, ja.
1: Ja, precis, med henne.
0: Ja, precis.
1: Så jag vet inte om hon hörde av sig till radio eller något.
2: Jo, det gjorde hon.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Precis.
2: Ja.
1: Så är det. Mm. Ja, men då får ni ha en fortsatt bra sändning den lilla tid ni har kvar.
2: Ja, då tack för dig.
1: Ja, så har vi.
2: Gör vi.
1: Hej då.
0: Ja, där slår klockan 18.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och då Rosita och det rullade fram till klockan igen, halvtimme 10, och sen så blev vi ombytta det här klockan 18.30. Så ska de hålla er sällskap fram till klockan 22.

0: mikrofon ändå, och vem det är, det sa vi när vi slutar. Vi ska ta och spela för Anita i Lund, och hon vill höra 34 med Per Morberg.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår, och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i, och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

0: Jaha, där fick vi lyssna på en låt med Per Morberg, 34, och den spelade vi för Anita i Lund. Ja, nu går det som tågen, nu är de inte med här. Men, ja, det kan man göra där, så kan jag ta det lugnt på den sidan. Så där, ja. Hallå Mona.
1: Hej Rolle och hej Rosita.
2: Hej Mona.
1: Och allt är bra med er idag?
0: Ja, det är det, tycker jag.
1: Ja, det är skönt. Jo, det är bra här också.
0: Ja.
1: Det är det. Nej, det är vi som vill gratulera lite.
2: Varsågoda.
1: Tack. Och det är till alla de som har något att fira.
2: Ja. Yeah.
1: Och sen hälsar vi ju även till er och era nära och kära.
2: Mm, det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, och sen fortsätter vi och hälsar med till Marianne och Gert, Totten och Gert, Gullan och Elbert, Totten i Skurup, och så Inger, Laila och Bengt-Åke, Gunnel Gravin, Ebi och Hannes, Maria och Hasse och Ann-Louise Hugosson.
2: Mm.
1: Tackar vi för alla hälsningar vi får.
2: Ja.
1: Och sen ska ni ha en fortsatt bra stund kvar hos er.
2: Ja, ni får också ha det samma.
0: Ja, det får ni ha.
1: Tack ska ni ha på dig. Så hörs en annan dag.
2: Det gör vi.
1: Ja. Mm. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Tittar jag av.
2: Jo, vad du sprang.
0: Ja, jag var uppe och plockade månadslätta. Går
2: du undan?
0: Jag går undan.
2: Mm. Det är striplor som vill höra.
0: Ja, visst är det så.
2: Och jag vill ge dig en dag.
0: Ja.

0: Jag vill ge dig en dag med Striplos och den spelade vi för Mona. Hallå Anita.
1: Hallå igen på dig.
0: Hallå på dig, ja.
1: Ja, det gick ju som tåget att komma fram nu.
0: Ja, bara inte det spårar ut så går det hur bra som helst.
1: Ja, precis, precis.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja,
1: ja,
0: precis.
1: Men då får ju ni två varsin jättegod hälsning till.
0: Tack för det.
1: Och tack för att ni sitter där.
0: Tack för det, ja.
1: Och sedan så vill jag hälsa lite vidare då till Monica och Jan Inge, Ann-Kristin i Svedala, Tuttan och Gert, Katie och Jan Evert och Preben.
0: Ja.
1: Mm. Så blev jag nöjd för denna gången. Och för er pass så att säga.
0: Ja. Precis, får du ringa när det andra passet har börjat.
1: Det får jag göra, ja.
0: Yep.
1: Och ha det riktigt gott, ni två.
2: Mm, detsamma till dig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tack då och hej.
2: Hej då.
1: Hej
2: då.
1: Hej, hej.
0: Ja, och vi kan väl ta och spela för Nils Göran.
2: Det kan vi göra. Gå inte nu med vikingarna.

Gå inte nu med vikingarna, och den spelade vi för Nils Göran. Då kan vi ta och spela för Anita i Lund, och hon vill höra den vackra tvätterskan. Den vackra tvätterskan, ja just det. Nora Bockstedt.

Där fick vi lyssna på den vackra tvätterskan med Nora Brockstedt. Fick vara på där, och det var från Anita i Lund.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Fernandos. Det var en låt som heter Ett minne som blev kvar. Ja, kan man väl alltid ha några minnen i livet.
1: Ja, så säger du dig.
0: Jag har glömt trycka ner.
1: Ja, du har glömt trycka ner. Jag får inte vara med.
0: Du får inte vara med de sista minuterna.
1: Nej, jag fick inte lov att vara med de sista minuterna. Nej.
0: Ja, du Rosita, nu börjar vårt pass rinna ut.
1: Ja, det gör det. Vi ska lämna över till Jan-Inge och Monica.
0: Ja, det ska vi göra. De får ta hand om er nu fram till klockan 22.00.
1: Ja, får de göra.
0: Och den tredje mannen kommer in på parkeringen nu när han ska
1: ja,
0: börja.
1: Ja, kom in nu.
0: Vilken lyx alltså.
1: Ja, man, nu är lyxet är
0: man bara kör in i parkeringen och går ut bilen och sätter sig i stolen. Nej, det är så perfekt så det kan bli. Alltså. Tänk om jag hade sån lyx också.
1: Ja, men det kan kanske komma längre fram. Ja,
0: bussen stannar här precis utanför studion här. Bara gå av bussen, gå in genom dörren.
1: Ja, sån önskemål ska du inte ha. Nej.
0: Ja, men jag tackar dig för att hitta på eftermiddag.
1: Ja, jag tackar dig Roald. Och jag återkommer igen på tisdag eftermiddag.
0: Ja, det har du rätt i. Jag återkommer igen imorgon med Pernilla.
1: Ja,
0: eftermiddag.
1: Du är välkommen.
0: Ja, så var inte rädda. Man var rädda om varandra. Så hörs vi så tar andra gänget hand om er nu efter 6:30.
1: Ja.
0: Hej då, slingen.
1: Hej då.

0: Ja, då var det Jan Inge och hej Monica.
1: Hej Jan Inge.
0: Du hittar hit.
1: Ja, jag har åkt med dig.
0: Bra. Ja,
1: härligt att vara tillbaka.
0: Ja, absolut. Då spelar vi en låt med Jonas och Jive som heter Alla sanningar.
1: Ja. Och ska vi väl tacka Rolle och Rosita?
0: Det ska vi göra för deras sändning.
1: Japp, för de har så bra ikväll.
0: Det får de ha.
1: Och vi ska väl hälsa vår nästor också, Jörgen, välkommen,
0: ja,
1: som finns
0: absolut
1: här bakom ryggen.
0: Mm. Han står som en gud för oss här.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ja, men då kör vi och öppnar vi telefonen och så spelar vi en låt med
1: på 0410 433 08.
0: Det gör vi först, ja. Sen kör vi Vägen genom livet med Mats Bergmans.

0: Hej Ingrid.
1: Hej. Hur är det idag?
0: Jo, det är bra. Hur är du själv?
1: Jo, det är bättre nu. Jag har lite ont i magen. Det har gått över.
0: Ja, så är det. Ibland får man
1: så. Så är det.
0: Ja. Ah, ja, men,
2: Det är skönt att det har gått över i alla fall.
0: Ja,
1: ja, det är det.
2: Mm, det är det. Och att
1: alltså, får man springa upp och ner på toaletten i natt. Ifall man blir dålig.
2: Ja.
1: Men det är ju inte, men jag bara har ett magknip.
2: Ja, ja. Och det är jobbigt. Det är också du.
1: Det är jobbigt, mm. Det.
2: Ja, det är det. Men vad härligt att du är på bättrings...
1: Gung magen.
2: Ja, det är bra. Det är ju liksom jobbigt på bägge hållen. Så det är...
1: Nej, det fick jag inte kröka.
2: Nej. Nej, nej, men jag menar det, både som du sa att du är hård och lös. Det är lika jobbigt vilket som.
1: Ja, det är det.
2: Mm, det är det.
1: Jag såg det här till jula nu. Och när jag fick reda på... så åt jag en hel julskinka, men det tänkte jag inte på.
2: Oj då!
1: Så blir jag dålig samma dag.
2: Ja, det förstår jag dig. Det blir för mycket för magen. Det blir för...
1: Nej, jag gör inte om mig.
2: Nej, det är bra du. Ville du hälsa idag, Inger?
1: Ja, jag ska hälsa alla de som körde i Ystad igår.
2: Ja,
1: och hon, ja, där var du med.
2: Ja, just det.
1: Ja, min kontaktperson och hennes festeman.
2: Ja.
1: Alla de har kört igår. Och då hurrar jag nu.
2: Ja.
1: I tvärfallet lever för de körde bilar igår. Hurra, hurra, hurra!
2: Åh, oh, vad bra.
0: Ja,
2: det gjorde den. Och de blev säkert jätteglada igen. Men nog trötta idag, du. Tror du inte det?
1: Ja, de skulle bli... Jag hörde på radion igår.
2: Ja.
1: Och så... De skulle bli bjuda på middag igår.
2: Oj då.
0: Jaha.
2: Inte dåligt.
0: Nej, det var väl bra.
1: Nej, jag kan inte sätta motor på min rullator.
2: Nej. Och jag tror inte du hade orkat gått runt hela den långa vägen heller, Inger.
1: Nej, det hade jag inte
2: Nej,
1: orkat.
2: Det hade
1: du
2: inte.
1: Men när jag hörde en sommarstuga i Torp i Skivarp. Så fick vi gå långt och gå och handla. Så fick vi syn på pussel och sådana grejer.
2: Ja.
1: Men det var roligt på den tiden.
2: Ja,
1: men min syster var trött hela tiden. Hon ville inte gå.
2: Nej.
1: Så fick jag bara en hår i axlarna.
2: Uff, det får du
1: pa- fick mor hjälpa mig att hålla henne.
2: Ja, det. Ja. Va, är hon yngre än du då?
1: Ja, hon är... Hon ska bli 64 nu, tror jag. Det var någonting sånt.
2: Mm.
0: Ja.
1: Hon är född 1962.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men du, Inger, har du någon fler som du vill hälsa till då?
1: Alla parkar.
2: Ja.
1: Mina vänner här parkar, så hälsar jag till dem och de får hon. Och så, och vad heter hon nu? Annika. Mina vänner. Och så får hon krya på sig. Hon har ont i ögat häromdagen.
2: Ja, så. Jaha, ja. Ja, det får vi hoppas.
1: Ja, hon har haft gråstar.
2: Jaha.
1: Så vill hon bli bättre nu.
2: Ja, det hoppas vi att det blir. Det brukar man bli.
1: Ja.
2: Ja. Var det bra, eller får du ha någon fler? Eller det räcker så?
1: Nej, det är... Jag hälsar till din familj, Monica, och din... Vad heter han nu? Jan Inge?
2: Ja, det gör han.
0: Ja, precis.
2: Ja, vi hälsar tillbaka.
1: Och så hälsar dina döttrar.
2: Ja.
1: Och så din man och ni två.
2: Mm, ja, tack.
1: Och så hälsar han som hjälper till ikväll.
2: Ja, Jörgen, ja.
1: Vad heter han nu?
2: Jörgen.
1: Jörgen hälsar jag till.
2: Ja.
1: Och han får en trevlig kväll.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det får du också ha, Inger.
0: Får du ha, så hörs vi.
1: Ja, det ska jag ha.
2: Mm.
1: Och sen ska jag hämta glass.
2: Ja, åh, vad gott. Då får du njuta av det och lyssna på Lasse Berghagen.
1: Ja, det ska jag.
2: Ja, ja. Gör du det.
1: Ha
2: så bra. Hörs vi
1: en annan dag.
2: Ja, det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Ja, då kan vi väl spela för Inger direkt.
2: Ska vi göra, och hon vill ha, som jag sa, Lasse Berghagen. Stockholm är mitt hjärta. Mm.

Där spelar vi för Inger, Stockholm i mitt hjärta, och det var Lasse Berghagen. Och då ska vi spela en låt med Jonas och Jave, Kärleken.

0: Där spelar vi en låt med Jonas och jag, med kärleken. Och då ska vi spela en låt med V6, Sivans medley.
1: Ja.

0: Yep.
1: Hey, Smolan. Hallo.
2: Yeah.
1: Hi, Smolan.
3: Hey.
1: Alt wel?
3: Yeah, jättebra.
1: Ja?
3: Jag sitter på balkongen och tar en cigg.
1: Oh, det, herregud.
3: Så lyssnar jag på er också.
1: Ja, trevligt.
3: Och man saknar Jörgen bakom ryggen.
1: Ja, så? Du vill ha han här? Ja, jag ska...
3: Jag har saknat er också.
1: Ja, ja.
3: Nu har vi... Det var något som jag sa i torsdags när du rådde för
1: ja.
3: Det gjorde ni perfekt.
1: Ja, det får jag hoppas. Det är meningen i alla fall.
0: Ja, det är så som
3: Inger, ingen är felfri nu. Utan att skriva.
1: Ja, precis. Det ska man inte göra. Nej, men det är, vi försöker väl göra vårt bästa här allihopa. Så det. Ja.
3: Ni som är nykomlingar, ni måste lära er språken av att ni hittar rösterna och det.
1: Ja, så är det. Och det är ju... Lite så därför Jörgen är nu, vi har varit väck i 4 veckor, så blir man liksom ny här vid rattarna. Och så sa han, då känner jag hjälp på er när ni kommer tillbaka.
3: Det kan ju bra att han är.
1: Absolut. Nu vill hälsa.
3: När han släpper fria vid rattarna så kommer vi klara av det.
1: Ja,
0: det gör vi nu. Vi måste träna.
1: Ja.
3: Om jag ska slänga iväg lite hälsningar, jo, det kan jag göra.
4: Ja, gör du så. Varsågod.
3: Alla er tre att ni tar hem till era familjer.
4: Tack för det. Ja,
1: tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, eller din familj.
4: Ja, alla där uppe.
1: Ja.
3: Yeah.
4: I Delaryd.
3: Ja. Yeah. Och sen så tar jag rollerbrille.
1: Ja.
3: Att hon tar hem till sin Maria eller vad
4: hon heter. Nej, hon heter Camilla.
3: Camilla var det.
4: Japp.
1: Ja, det måste du. Det måste du ha lärt dig. Så många gånger har hon spelat.
3: Ja, men
2: ja, det kan du inte visa det.
3: Man kan inte minnas.
4: Nej, man kan inte minnas allt, Andreas. Det är rätt.
3: Ja. Och sen så tar min syster och hennes gubbe.
4: Ja. Ja. Och henne skickar du låten till, va?
3: Ja.
4: Mm.
3: Jag tror att hon ringer och önskar en låt till mig sen.
4: Ja, det gör hon säkert.
3: Ja. Och sen så tar jag alla radiomedlemmar och alla radiospensorer och hela Europa.
4: Ja. Där kom ju en faslig massa med. Det var väl bra?
1: Ja.
3: Ja. Mm. Jag brukar ta det till slutet hela Europa.
4: Ja, precis. Det är väl bra?
3: Ja.
4: Mm.
3: Och så får vi se när jag kommer fram en gång till innan.
4: Det gör du säkert.
1: Det gör du nog. Det är inga problem.
4: Det är bra. Ha det så bra så länge, Andreas.
3: Detsamma. Mm.
4: Hej då.
3: Jag är ingen njuta av låten.
4: Ja, det får du göra. Vi hoppas det blir bra.
3: Ja.
1: Hej då.
3: Hej.
4: Hej.
1: Ja, och då ska vi spela för Leila.
4: Ja, det ska vi. Hon vill lyssna på Engdahls.
1: Ja.
4: En sista gång.

0: Där spelar vi för Laila. Och en sista gång med Engdahls.
1: Yep.
0: Och hej Bona.
2: Hej Jonine.
0: Hej.
2: Och hej Monica.
1: Hej Mona och Nils-Göran.
2: Ja, tack för det. Och sen är det väl pepparkakorna, va?
1: Nej, inte riktigt. Ja, men vi är väl lite när man tittar i magen. Nej, men det har ju varit fint
3: här. De är jättebruna.
2: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Men du vet, det blir man bara om man liksom är i rörelse. Så blir man ju... Och man får liksom en annan brun färg när det är så länge.
2: Ja, visst är det.
1: Mm, det blir en som sitter på något vis. På något annat sätt.
2: Ja, men det är skönt.
1: Ja, det känns väldigt skönt. Man blir lite piggare.
2: Ja, nej, det är ni Sören och jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
1: Mm.
2: Och vi börjar ju med er två också, Jörgen. För jag hörde han var
1: oss
2: här.
1: Han är ju och stöttar oss idag, ja.
2: Ja, det är alltid tryggt.
1: Absolut.
2: Det är det.
1: Och vi hälsar tillbaka till er såklart.

0: Tack för dig. Och sen skickar vi hälsningar till Gulle, Anita i Lund, Ola och Alvar, Kerstin och Bosse, Lena och Bengt, Susanne och Micke, Ingrid och Göte, Preben, Eva och Bosse och Eva och Bengt. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
1: Jaha.
0: Och sen ska ni ha en fortsatt bra kväll, så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi. Det får ni också ha.
0: Mm, tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då. Hälsa nu Sören.
0: Det ska jag göra.
2: Ja.
1: Och då så ska vi
2: spela för Andreas, va?
1: Ja, det ska vi göra. Vi ska spela Å Susanna med Secret Service.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar för...
2: Nej, vi ska ha Rolle med oss.
3: Ja, vi spelar för Andreas.
1: Vi spelar för Andreas.
2: Rolle åt. Ja.
1: Hej, Rolle. Hej, Rolle. Hej, Rolle, ja. Jo då, det är det.
4: Ja, härligt.
1: Ja. Själv?
4: Ja. Jo, fortfarande är det bra med mig.
1: Du har hunnit ut med hunden eller nej?
4: Nej, jag ska gå nu när jag har snackat med er, för jag börjar hamna hos oss.
1: Ja.
4: Men Vendela har ju varit ute med en innan, så att...
1: Ja.
4: Så efter jag har varit ute så ska jag gå hem.
1: Ja, trevligt.
2: Ja. Har du en härlig promenad?
4: Ja.
2: Eller det är inte så långt?
4: Nej, vad kan det vara, en 50-100 meter hem till mig?
1: Ja, så. Ja.
2: Ja, då så. Då hinner du få andas lite luft bara.
4: Ja, precis.
2: Ja, och du vill hälsa?
4: Ja, det tänkte jag.
2: Ja, varsågod.
4: Tack för det. Jag hälsar till två med familj. Jag ringer och Marika.
2: Tackar.
1: Tackar.
2: Vi hälsar tillbaka.
1: Ja.
4: Nej, det ekar inte.
2: Ekar det?
1: Nej.
4: Vendela sa att det ekar, men jag menar inte det ekar.
2: Hör jag? Jag hör inget eko.
1: Vi hör inte.
4: Nej.
2: Nej.
4: Ja, men så får ju han Jörgen hänga med på hälsningen där. Han är ju där nere också och hjälper till. Så han heter Leila också då.
2: Japp.
4: Sen hälsar jag till Camilla. Sen hälsar jag till Sonja, till Preben, Micke, Susanne. Och till Vendela. Och så hittar med familj. Och sen så tackar vi för alla hälsningar vi får.
2: Ja. Det blir väl bra.
4: Ja, så är vi tillbaka till dem också.
2: Ja, härligt.
4: Ja,
2: det
4: är den här låten
2: är
4: till Camilla.
2: Ja, det ska hon få så småningom. Det är några låtar före. Men,
4: ja, men
2: det kommer så småningom.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Ha nu en bra kväll och hälsa dem också där hemma, Rosita med familj.
1: Ja,
2: bra.
1: Så vi.
2: Hej då.
1: Hej. Ja, då ska vi spela för Sonja.
2: Ska vi. Och hon har en lapp.
1: Ja.
2: Hon hälsar till oss som sänder här idag. Till resten av sändarna, alla som lyssnar och alla sponsorer. Och sen vill hon lyssna på varje timme, varje minut med Chandlers.

0: daar spelen we voor Sony, ja. Waar je... Nee, daar is goed. Nee, het volgt.
1: Waar je thema, waar je minuut.
2: Auf.
0: Ook, dat was...
2: Sanders.
0: Sanders, ja. Och då har vi väl Ylva på tråden. Hej Ylva.
3: Det är bra med dig också.
0: Ja, det är det.
3: Ja, det är skönt. Det var som jag sa till Monica. Det är det man önskar, att alla har det bra och är glada ju.
0: Absolut, så är det.
3: Ja, och det är Bertil jag som vill hälsa till er båda.
0: Ja.
3: Och till, ni har väl en liten gubbe till dem
2: här? Ja, vi har en liten gubbe, ja, det har vi.
3: Ja, precis. Då hälsar vi till honom också. Så får han ta mig hem till sin kära,
0: ja,
3: som han har hemma ju.
0: Absolut, vi tackar.
3: Ja, och så ska alla ha det bra och så tackar vi för hälsningar. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart, Britt-Marie och Martin och Christer och Thomas, Tuttan och Gert i Skillinge. Och så har vi lilla hjärtat i Vällingen med make, Susanne och Micke och Lena och Bengt Bemheden. Och där vill jag tacka Lena för hon gör så mycket för oss som vi inte ser.
2: Ja.
3: Ja, och jag vill tacka henne jättemycket och hon är väldigt, väldigt uppskattad, ska hon veta.
2: Det var skönt att höra för henne.
3: Ja. Ja, och jag tycker lilla gumman den kan gå till Lena.
0: Ja. Det kan jag, ja.
3: Ja, och så tackar vi för oss till er båda kära.
2: Ja, tack. Detsamma. Och ni får ha det så bra.
3: Tack så mycket. Hej då båda.
2: Hej då.
3: Alla tre.
2: Alla tre, ja, precis. Hej, hej.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Stig.
2: Japp. Och han vill höra Där skuggorna faller med Bennix.

0: Där spelar vi för Stig, Där skogarna faller med Bennix. Och då ska vi säga här. Vi har Susanne på tråden, hej.
1: Ja, det har vi, Arlinge. Välkommen till Sweden, Arlinge.
0: Tack för det, tack för det.
1: Hur är det med Arlinge då?
0: Jo då, det är varmt och gott nu. Man får behålla värmen.
1: Ja, är det skönt att komma hem igen? Borta bra, men hemma bäst, Arlinge och Monica.
2: Ja, då så det är så rätt så.
0: Så är det.
1: Ja, så är det.
2: Man behöver komma in i gamla gängor.
1: Ja, men kommer ni in i gamla gängorna,
2: ja,
1: här
2: det
1: hemma, och det kan ju vara skönt och bra det också, ja, ju.
2: Och så väntar ju sommaren på oss.
1: Ja, det gör det ju, ja, faktiskt, ja. Men jag börjar hälsa här, jag nu och Monica.
2: Ja, du det, varsågod.
1: Jag börjar först och hälsa till Jörgen som får att ta med sig hem till Laila.
2: Han tackar.
0: Han klappar för dig till och med.
1: Ja, och hela hans familj. Ja. Sen så hälsar jag till dig, Jörgen och Monica, hela er familj.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Sen börjar jag hälsa till min älskade Micke. Rolle och Camilla tackar för hälsningen där. Ylva och Bertil tackar för hälsningen där. Britt-Marie och Martin. Och sist men inte René och Christian. Så var jag nöjd detta gången. Och vet du, jag skulle komma fram med Monica och Janine. Och Jörgen, så får ni köra försiktigt. Men jag ska pröva en gång till om en stund.
0: Ja. Nej, kan du säga.
2: Men annars lovar vi göra det, Susanne.
1: Ja, låter bra. Vi hörs om en stund igen.
2: Ja, vi.
0: Gör vi.
2: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Mona.
2: Det ska vi. Och idag vill hon lyssna på Elvis, His Hand in Mine.

0: Där spelar vi för Mona. Och det var en Elvis-låt som heter His Hand in Mine. Nu ska vi spela för Nils Jörn.
1: Nej, det ska vi inte. Nå, vi ska prata med Gunvor.
0: Ja, precis. Vi ska prata med Gunvor. Hej Gunvor.
2: Ja, men hej. Ingen skulle du glömma bort mig.
0: Ja, ja, det är hemskt.
2: Ja, det hade inte blivit roligt för dig
0: sen. Nej, precis.
1: Det får man inte göra.
0: Nej.
2: Ja, nu är jag på tråden i alla fall.
1: Nej,
2: ja.
1: Är du.
0: Trevligt.
2: Det hälsar jag först och främst till två som känner.
0: Tack för dig. Och hälsar tillbaka till er.
2: Tackar, tackar och blir gunnig. Sidor och nyg om det gör väl ingenting.
1: Det
0: går bra.
1: Jättebra.
2: Sen tackar vi för hälsningar som vi har fått denna vecka och hälsar givetvis tillbaks.
1: Ja.
2: Och sen är det kanske någon som har något att fira, så vi grattar alla som har något att fira.
1: Ja.
2: Så tar vi väl och slänger ut lite hälsningar här. Dullan och Elbert.
0: Ja.
2: Och sen Monica och Jenny Inge hade ju, men det är här fredag fått, så då byter jag ut dem till Leila och Jörgen.
1: Det tycker jag du ska göra.
2: Ja, och sen tar vi Tottan och Ingrid och Göte. Och Göte, min låt som jag önskar, den skänker jag till dig. Och det är en Palomas.
0: Ja. Ja.
2: Så den kommer snart, så du får höra ett.
1: Ja då, där är några före.
2: Marianne och Gert, Ulva och Bertil, Mona, Nils, Göran, Linnea och Jan, Annette och Jan och Ann-Kristin i Svedal.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, då blev misshandlat till mig.
0: Nej, så är det.
1: Ja, fingrarna, det här blir inga fingrar över.
2: Det är mer än annan då.
1: Ja då.
2: Jag får inte mer än 10 ändå.
0: Ja, så är det när pengarna är slut. Det är det.
1: Ja. Detsamma, det är. Det,
0: ja,
1: gör
0: det gör vi.
1: Hej då.
2: Ja då. Hej då.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Nils Göran.
1: Japp. Herre, led mig dag för dag med Samuelssons.

Där spelar vi för Ylva. Ny fiskarvals med Åke Grönberg. Och då ska vi spela för Bertil. Hej lilla gumman med Hasse Andersson.

0: Ja, då spelar vi för Bertil. Hej lilla gumman, med Hasse Andersson. Och då har vi Susanne på tråden.
1: Ja, det har vi, Jönninge. Du är här med min sista kort. Så jag bara lyssna på er.
0: Ja.
1: Det är mycket stor att komma fram alltså.
0: Mm. Ja, det är det.
2: Väntar vi på.
0: Ja.
1: Ja, idag var jag frågade han.
2: Ja.
1: Han har tryckt och tryckt, men det, han har inte lyckats än i alla fall.
0: Ja, så? Nej. Jag
2: ser man. Han. Men det blir nog säkert så ja, han kommer fram han också.
0: Ja,
1: ja tror jag också.
2: Ja.
1: Men jag börjar hälsa Monica Jönninge. Jag hälsar först en gång hit. Så jag får ta med sig till hela familjen och så kom till Laila.
2: Ja.
0: Ja.
1: Sen får du, Monica Jönninge, en stor kram, så får ni ta till er familj.
2: Tack för det, och du får stor kram tillbaks.
1: Sen börjar jag hälsa till fem här. Jag börjar först att hälsa till just Göran och Mona, Prevet, Ann-Louise Hugosson, Ann-Kristin i Svedala och sist med min Leila och Bengt-Åke. Så var jag nöjd. Så får ni ha det för bra, så bra att köra försiktigt igen på varsitt håll. Och ha det bra, Monica, Jönninge och Jörgen.
0: Tack ska du ha. Det ska vi göra. Köra försiktigt som vi kan.
2: Så får du också ha det bra ikväll.
0: Ja.
1: Ja, vi hör.
2: Det gör vi.
1: Ska jag sitta här och lyssna med spika ska trycka stycke alltså.
2: Ja, vad skönt. Kan du bara slappna av.
1: Ja, ha det bra.
2: Detsamma.
0: Samma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi säga, då ska vi spela för Susanne.
2: Ja, då ska hon få sin första låt.
0: Ja.
2: Och hon ska lyssna på Klockans klang med Lasse Stefans.

0: ut.
1: Där spelar vi för Susanne en fin låt som heter Klockans klang med Lasse Stefans. Och då har vi väl Mats på tråden. Hej Mats.
2: Ja, hallå gamle man.
1: Tack för det. Hur är det själv?
2: Ja, unge man här och pratar med.
3: Ja, ja. Det är rätt, tror jag.
2: Ja, det är rätt.
3: Jag tror du har rätt.
2: Ja.
3: Det är gamla människor som sitter här, förstår du.
1: Så
2: ja,
1: är det.
2: Ja, men jag var yngre än jag var inget, tror jag.
3: Det är du säkert.
1: Ja.
3: Men jag åker med Jussi kanske.
2: Ja, men ska du få en
3: kvinna? Jo, jag bryr mig inte om det.
2: 7-1 gammal.
3: Ja. Gick till 4 år.
2: Va?
3: Ja.
2: Ja, jag är 71.
3: Du är det, ja. Och så lägger du till 4 år på mig.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Jag gör det.
3: Ja. Gör
2: det. Ja, jag unga
3: fågeln. Ja, det är det jag sa ju.
2: Ja.
1: Så är det.
3: Ja, det är ingen, men det är bara en siffra.
1: Ja,
2: ja, det är bara en siffra. Mm. Det får jag med om.
3: Ja, så måste man tänka.
2: Har ni hunnit på grida och sånt där hemma?
1: Nej, det har vi inte hunnit med nu.
3: Ja, men vi har varit på bröllop ju. Då kan hinna man inte grilla.
4: Vi sänder radio på detta stället när vi är lediga.
2: Det kan man ta på morgonen.
3: Bröllopet? Eller nej, grillen? Ja, ja, vi har inte plockat fram grillen, men det får vi göra nu.
2: Ja, det får ni göra nu.
3: Ja, det blir ju fin helg som kommer. Så man kan väl kanske få någon dag där. Om det blir fint väder så.
1: Då har vi en dag extra nu.
2: Imorgon chans på att vara det 80% peng.
3: Ja, vad bra.
1: Ja,
3: det tycker jag tycker faktiskt. Nej, det ska vi inte grilla, men det kan gärna få komma regn. Det behövs. Ja.
2: Ja, det behövs.
3: Ja, det gör det.
2: Man lägger en paraply och parasol över grillen.
3: Ja, det går hur bra som helst.
1: Det går hur bra som helst.
2: Ja, det gör det.
3: Mm?
2: Men jag ska hälsa lite.
3: Ja.
2: Då vill jag höra Bengt-Åke. Joakim de Peder. Inger på Acka och Preben. Och så tar vi an eller gubben i skor i Ingrid.
3: Ingrids gubben, Göte. Ja. Det blev
1: det hade jag inte vågat sagt.
3: Ingrids
2: gubben,
3: det tror jag visst är han väl.
1: Nej, jag vet inte. Jag har aldrig sett honom, varken om han är liten eller stor.
3: Nej.
2: Nej, jag misstänker att han är lite lök.
1: Ja, ja.
3: Ja, vi får väl höra.
2: Men å andra sidan så hotar han ska komma med cykel till René. Jag har hört talas om.
1: Ja, det har vi gjort.
2: Har du sett det?
3: Nej, vi har inte sett det.
1: Nej.
2: Nej. Men, jag står han är på ibland. Det är mannen.
1: Ja.
2: Ja. Ni får ha det bra.
3: Detsamma. Har du själv bra hälsa så gå till Birgit. Ja, ska vi göra så får du hälsa till Birgit.
2: Ja, det gör jag.
3: Mm.
2: Ja.
3: Det är bra.
1: Jättefint.
2: Hej.
3: Hej, hej.
1: Ja, då ska vi spela för Stig i Årsjö.
3: Det ska vi, och han ska... Jag blev nästan lite paff när han sa titeln. Du skulle bara våga med Donnes.
1: Vi är vågliga.

0: Där spelar vi för Stig Järsjö. Du skulle bara våga med Donnes. Och då har vi Anita på tråden, va? Hej.
1: Hej på dig du, vad är det du skulle våga?
0: Ja, det undrar jag också.
2: Vi blev det när Stig sa den titeln, så tänkte jag, gud ja, vad är det vi ska...
0: Vi blev rädda.
2: Ja,
1: ja.
2: Det är en rätt så märklig text.
1: Ja, men det
2: text.
1: Var trevligt som sagt att prata med er ju.
0: Ja, tack.
2: Det är exakt detsamma.
1: Ja. Jag hade ju lite, inte panik för mig inte, men det var lite tråkigt så jag kom inte alls ut på webben i början. På
2: nej, de hade problem, sa Rosita och Rolle. Det var problem med webbradion.
1: Ja, jag kan bara lyssna på webben.
2: Mm. Ja, vi också. Kan vi också hemma.
1: Jag har en kanonradio,
2: men
1: fast den är så fin på inställningen så går det
2: inte
1: att få in
2: den. Nej, det kan inte vi heller hemma.
1: Nej.
2: I bilen. Det är bilen och sen så annars blir det webbradio när man är hemma. Så är det.
1: Mm. Ja, ja.
2: Mm.
1: Så är det med dig.
2: Ja.
1: Men då ska ni få ha en jättestor kramhälsning.
2: Tack så mycket och vi skickar dig tillbaka till dig.
0: Tackar för det.
1: Ja. Och Jörgen han får oss en halv kram.
2: En halv ja. Och så får han andra halvan till Leila eller?
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Ja, ja. Nej, men det är skönt att ha någon som sitter där i bakgrunden.
2: Ja, det är jättebra.
0: Ja, det
1: är det. När det behövs.
2: Ja.
1: Man kan ju inte kunna allt på en gång.
2: Nej, och när man har varit borta så här så det tar ett tag innan det sitter igen.
1: Ja, ja, men det är klart. Mm. Ja, ni har ju varit i vägen tid.
2: Ja.
1: Sen ska man tillbaka och börja om ju.
2: Ja, ja, precis.
0: Så är det.
1: Ja, ja. Så är det. Men det är ju skönt som sagt att Jörgen kommer.
2: Det är
1: då
2: verkligen.
1: Har man ändå den där tryggheten.
2: Det är stor hjälp faktiskt.
1: Ja, precis, precis.
2: Ja.
1: Mm. Ja, då skulle jag vilja hälsa lite vidare också.
2: Varsågod.
1: Och det blir till Marianne och Gerti Sjöbo. Gunnel Gradin. Mona och Nils Göran. Anette och Jan. Och Sonja i Lund.
0: Ja.
2: Mm. Där hade du dina fem.
0: Ja.
1: Då vill vi se om man lyckas en gång till.
2: Det gör
0: du
2: säkert.
0: Det gör
1: du
0: säkert.
1: Ja då, det är bra.
2: Du är välkommen i alla fall.
1: Man kommer fram.
2: Ja då.
1: Ha det riktigt gott.
0: Samma.
2: Detsamma.
1: Mm.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej. Hej.
0: Ja, då ska vi säga spela för Gunvor.
2: Ska vi? Och det var ju en låt som hon skickade till Göte.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Där fick vi höra lite av våra sponsorer. Och låten vi spela innan det var för Gunvor, Ut över vida hav med Palomas. Då ska vi spela för Sonja i Lund och hon har en lapp här.
2: Ja, det har hon. Hon hälsar till oss tre som är här idag och till Laila. Och sen hälsar hon till hemtjänsten på Klostergården i Lund och tackar för allt som de gör för henne. Mm.

Tianita i Lund, Bengt-Åke och Laila, Bertil och Ylva och Gunnel Grevin. Och så vill hon höra Pussel med Ingvar Fast.

0: Där spelar vi för Sonja i Lund, va?
1: Japp, gjorde vi.
0: Pussel med Ingvar Fast. Och då ska vi spela...
1: Nej, vi ska prata med Preben.
0: Det ska vi göra. Mm.
2: Ja, hallå Jan-Inge.
0: Hej Preben. Allt väl idag?
2: Det har varit gas i radion idag. Man får inte höra något förrän vid halv femtiden.
0: Nej, vi hörde det när vi kom hit.
3: Det är bara de som har betalat halva medlemsavgiften.
2: Ja, men jag har betalat...
1: Ja, du betalar ju 3 kort.
2: Då blir jag
1: lurad. Ja, precis.
0: Ja.
1: Nej då, det är många som har ett problem, du.
2: Ja.
1: Alla som har lyssnat på webben.
2: Jag har ingenting med din familj och Monica på det också.
1: Ja, tack.
0: Det tackar vi för att hälsa till dig.
2: Fortsätta med Monica... Mona och Nils Göran och sen tar vi Mats och Birgit och så får Jörgen ta hem till Laila.
4: Tack.
2: Och så tar vi ska vi säga här Anita i Lund och Ann-Kristin i Svedal, så alltså, var det väl 5 va?
1: Ja, det var det ju inte, för du tog Jörgen och Laila och de är ju gratis, så du har faktiskt en till.
0: Ja.
2: Då tar vi Peter Jörgens.
1: Ja. Joakim.
0: Ja. Joakim heter han.
2: Joakim.
1: Ja, Joakim de Peders.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Då blir det 5.
2: Och sen tackar jag för hälsningar jag har fått. Och så får vi se om jag återkommer. Så får ni ha det så bra så länge.
1: Det är samma till dig.
0: Det är samma, ja.
1: Mm. Hej så länge.
2: Kommer jag inte fram så får ni köra försiktigt när ni kör hem.
1: Det ska vi göra, det lovar vi.
2: Ja, får ni ha det så gott så länge.
1: Ja, tack detsamma. Tack, ja. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Susanne i Malmö.
1: Ska vi. Och hon vill ju ha en Donnes-låt.
0: Ja.
1: Som vi fick välja. Och då valde vi en stjärna på den klara himlen.

0: Där spelar vi för Susanne, va?
1: Japp.
0: En stjärna på den klara himlen med Donnes.
1: Absolut.
0: Och då har vi Kerstin på tråden, va? Hej.
2: Stämmer det, Inge?
0: Ja, hej.
2: Välkommen hem till dig också.
0: Tack för det, tack för det.
2: Och Jörgen Fossen har en hälsning att ta hem till Laila.
0: Ja.
1: Det gör han, han nickar.
0: Ja.
2: Ja, det var. Jag fortsätter här med Anita Lund, Gunnar Gravin, Mona Nisjöran, Gullan Elvert, Ulva Bertil, Laila Bengt-Åke, Pernilla Björnland, Preben, Kent och Lena och Katie och Jan Evert.
1: Japp.
0: Ja.
1: Vad hade du då?
2: Jag har kväll och kommande vecka.
1: Detsamma till er två.
0: Detsamma,
2: ja. Ja, tack. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi säga här, då ska vi spela för Mats.
1: Det ska vi. Med en låt som heter Please Help Me, I'm Falling. Och det är Hank Lockling.

0: wel runnen.
1: Ja, dat is bijna weer formaat. First, please help me, I'm falling. Mm-hmm. Ook, ja, dit houdt wel jou.
0: Ja, dat is wel weer waar.
1: Ja, hij helpt.
2: Hallo, wat fijn bedankt.
1: Dat zeg ik daar. Je hoort het, maar ik te wel eens zo.
2: Ja, zo, als wel, bedankt.
1: Ja, nee, hè. Wel.
2: Ja? Nee, dat is oké. Ja. Maar ik heb ze daar ook, toch?
1: Ja, dat hebben we red. Dat hebben we ook.
2: Dat is ook.
1: Ah,
2: dat hebben we net op kruising in de geel.
1: Nou, dat was niet. Voor mij was het brood op.
2: Wat
1: zei je? Ik ben op brul op, zo dat was je
2: niet. Oké, ja, dat gaat wel voor.
0: Dat gaat absoluut voor. Dat is niet zo ofta, zo dat is wel trevligt.
1: Maar Jörgen en Leila, wat dan?
2: Dat was hem.
1: Ja, dat
2: was hem. Ik heb Jörgen nu vrij, dan zijn we vrij.
0: Ja.
2: Zelfs als je te gaan hebt, we brengen altijd zitten uitenvoor lasaret in Vorten.
0: Ja?
1: Ja.
2: Daar kan man in Wersen direct die huilgrijden parkering, daar heb ik het leiden.
0: Ja.
2: Och sen sätter man upp jurostolöde på trottoaren utanför häcken där.
0: Ja.
2: Så jag sa till henne, är du sugen på trottoaren med Mustangen? Jag har en Mustang-kabel.
1: Ja, ja.
2: Så kan du, ni kommer upp där och så kan du köra honom om du vill.
1: Ja, ja.
2: Och jag såg det här.
1: Nej.
0: Han hade barnbarnen med sig.
1: Han hade barnbarnen med sig. Ja.
0: Så då blir det ju kanske inte riktigt tillsammans.
2: Nej, det blir inte precis. Det
0: ja.
2: Blev
0: det. Han
2: har
0: provat det innan.
2: Så
0: ja, ja. Vad härligt. Men du, körde du själv då, eller?
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag tycker det är för jobbigt att köra med den. För det är en manuell textad.
0: Ja, ja.
2: Och så sitter där i kallorna och släger upp kopplingen.
0: Nej, det är jobbigt, ja.
2: Vi har kört det en gång bara. Men sen jag köpte den.
0: Ja.
2: Men det räcker.
0: Ja. Det är roligt bara att titta.
2: Precis. Ja. Ja, så äter man lite gott och dricker lite gott.
0: Precis.
2: Jag brukar alltid köpa ett par sådana här rött stuba.
0: Ja, ja.
2: Lite små rökkartor. Och så är det fyra stycken. Och så äter vi dem och dricker lite öl och snaps till det. Ja.
0: Trevligt. Det är jättetrevligt. Det är ju halva nöjet liksom allt det här runt omkring.
2: Absolut, det är det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Då ska vi hälsa till någon stycken hus för det verkar som att trycka med trädgården.
0: Ja, men vad trevligt. Varsågod.
2: Ja, jag har hållit på länge utan att komma fram.
0: Jag har
2: också att komma fram ett kort stund. Ja, men det är tufft idag.
0: Ja. Trägen vinner.
1: Ja.
2: Men jag tror ni är lika populära som Jörgen och Leila.
1: Det tror jag inte, men vi har ju Jörgen här så nu har vi lite drag igen.
2: Ja. Det här med det här skiter vi idag.
1: Ja, vi snackar inte för högt om
2: det. Det är det som gäller.
0: Ja, tack.
2: Ja. Då ska vi ersätta någon stycken.
0: Varsågod.
2: Gunvor Stig, Katja Nevert, Gullan Elvert, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Hjört, Ylva Bertil, Ulla och Alva, Anita Elon och Eva och Vem.
0: Ja.
2: Så tror jag det var 10 stycken.
0: Det var där. Helt rätt.
2: Och så naturligtvis hälsar vi till.
0: Tackar.
1: Tackar vi för.
0: Ja, tack.
2: Och sen tror jag vi kan hälsa till Jörgen Lailos. De är gratis.
1: Det kan jag.
0: De är gratis, absolut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så får han ta en kram hem till Laila.
1: Mm. Ja.
0: Det ska vi säga till honom.
2: Ja.
0: Mm.
2: Så hörs vi säkert framöver.
0: Det gör vi. Ha det så bra.
2: Och det blir söndag kväll. Och...
1: Ja, detsamma.
2: Och vi har jobbet, men det är ingen av oss som jobbar.
0: Nej, det är inte.
2: Nej.
0: Detta är vårt jobb nu.
1: Det har vi
0: ja, vi har jobbat.
2: Det gör ändå.
0: Ja.
2: Rätt så fort.
0: Ja, det gör det. Ja, nej då. Vi
2: får det så gott.
0: Detsamma.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Ja, då ska vi spela för Anita i Lund.
0: Ska vi göra. Och hon vill höra I Need More of You med Mats Blås.

0: Der spiller vi fra Anita i Lund I Need More Of You med Mats Blads. Og da skal vi spela for Preben.
1: Ska vi göra. Och vi tror, det är I alla fall psalm 355. Och vi tror det är blott en dag. Så vi ska kolla.

0: Där spelar vi för Preben, Blott en dag med Hasse Andersson. Och då ska vi se här, då spelar vi för Kerstin, va?
1: Det gör vi. Tack min vän, med Cleo och grabbarna.

0: Där spelar vi för Kerstin, tack min vän, för med Cleo och grabbarna. Och då har vi egentligen Joakim på tråden. Hej Joakim.
1: Hallå, min vän.
0: Hej du. Allt väl idag?
1: Jag har varit på bröllop igår.
0: Ja, jag var det. Det var trevligt.
1: Vad åt ni för mat?
0: Ja, det, vi fick...
2: Vi åt faktiskt fisk. Vi fick torsk. Mm. Jättegod torsk och små nya potatis. Och så fick vi...
1: Magen,
2: ja, vad sa du? Nej, vi, det ble... jag mätte magen ju, det blev vi.
0: Ja, man blir fint mätt av fisk, det är skönt.
2: Och sen så fick vi stoppa till förrätt och till efterrätt fick vi prinsesstårta. Vet du vad det är va?
1: Åh, när jag sugen igen.
2: Ja, det blev man och den var så god. Tycker du om marsipan?
1: Ja.
2: Ja, det är gott.
0: Då, vi fick en rom där till kaffet också. Det var härligt.
1: Ja,
2: det är något sånt sprit man kan dricka till kaffet när man är borta.
0: Ja.
2: Men det dricker man när man är på fest.
0: Ja.
1: Har
0: du läget
1: med
0: Inge idag
1: då?
0: Jo, det är bra. Det är bra. Och själv, hur är det med dig? Är det bättre eller?
1: Vad var med Jörgen?
0: Ja, han visste inte riktigt för han har inte ringt på länge, sa han så.
1: Jag
0: mår
1: bra.
0: Det gör du. Ja, det var ju roligt. Det var ju roligt.
1: Ja.
2: Då får vi höra dig i radion igen nu.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vad roligt.
0: Ja.
2: Det är så roligt att prata med dig, Joakim.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Ska du hälsa lite idag?
1: Ja.
0: Mm. Ja. Varsågod.
1: Jag förstår,
0: Jan Inge. Tack för det. Jag hälsar tillbaka till dig.
1: Och sen heter till lilla Monica.
2: Tack snälla. Och jag hälsar tillbaka till Joakim.
1: Jag får ha en bra vecka.
2: Detsamma för till dig.
0: Detsamma, ja.
1: Och sen är jag till min bästa kompis Jörgen.
0: Ja.
3: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Joakim.
1: Hallå, lilla vän.
3: Hej, min lilla kompis. Min bästa kompis. Hur är läget? Är huvudet upp och fötterna ner, eller?
1: Ja.
3: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Ja.
3: Fortsätt att hälsa.
1: Ja. Och sen vill jag hälsa till Ann-Kristin i Svedala.
2: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till Britt-Marie Martin.
0: Ja.
1: Och sen till Ulva och Bertil.
0: Ja.
1: Mm. Och sen kan vi ta till Inger Packa.
2: Ja.
1: Och sen tar vi till Rolle med sin flickvän Camilla.
2: Yeah. Ja, du. Där hade du fem.
0: Ja.
1: Och när kommer låten?
0: Ja, där är en, två, tre, fyra, fem.
2: Det är nummer fem är din låt.
0: Ja.
1: Mm. Vad tyder du för bit?
2: Det blev Rosor och törnen med Bob Stevens.
0: Ja.
1: Och när ska gå till Jörgen?
0: Ja. Han tar emot den.
2: Han blir glad, ja. Joakim.
1: Jag ska skicka
2: in
1: till mig idag.
2: Ska vi göra innan vi blir färdiga? Det lovar
0: det
2: vi.
0: Det tror jag vi hinner med.
2: Ja. Mm?
1: Ja.
2: Mm? Ja. Ha det nu så bra så hörs vi en annan dag.
1: Ja.
2: Mm?
0: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej hej. Och då spelar vi för Busse.
2: Det gör vi. En liten silverfågel med flamingokvintetten.

0: Der spiller vi for Buss i Oksje, en liten silverfågel med flamingokvintett. Och då har vi Mats på tråden. Hej Mats.
1: Hej då. Det var faktiskt roligt att höra Joakim Dipp.
0: Ja, ja, ja, vi pratade ju om det precis eller innan, så att det var trevligt. Ja.
2: Han lät så... Ja, det hörde så. Han lät så glad.
0: Ja,
2: så
1: att... ja, han lät pigg faktiskt.
0: Ja, ja. Ja, det är trevligt.
2: Det är roligt. Ja, det kan det ju vara, men han har väl det ju rätt länge nu, så det bör väl att hjälpa på honom.
1: Ja.
2: Ja. Det är roligt.
1: Han kan rulla vidare.
2: Ja, precis.
1: Ja. Så är det.
2: Mm.
1: Ja, ja. Då ska jag passa ut det till en god macka. Det är lite rök ovanför.
0: Det vattnas i munnen.
2: Nej, inte på dig om det är lök.
0: Nej, ja, jag tycker om det.
1: Jag kan få någonting annat.
2: Tycker om lök, men inte kroppen. Klarar inte det.
1: Nej, nej.
2: Det är ju så.
1: Han tar lite chilipeppar.
0: Då.
2: Ja. Ännu värre.
1: Ännu värre. Och
2: ja, det är jobbigt.
1: Det går bra med nymalen svartpeppar.
2: Absolut. Det går bra.
1: Ja. Man hittar alltid något.
2: Det gör man verkligen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag hoppas han lilla mannen förstår att det var ute jag menar ju.
0: Ja.
2: Det tror jag. Vi ska ha lite trevligt, lite skoj och lite allvar, så blir det roligt.
1: Ska vi ha.
2: Ja, det måste vi.
1: Ja, så tar vi Ylvar och Bertil.
2: Ja.
1: Och så tar vi skogsmodarna i Delaröjd.
2: Ja.
1: Och så tar vi Kent och Lena upp i Värmland.
0: Ja.
1: Så tar vi Göran i Harlösa.
2: Ja.
1: Ja.
2: En till.
1: Ute,
2: nej, det är länge sedan. Länge sedan man hör Göran.
1: Ja, men har han inte ringt Göran?
2: Nej, har han inte väl.
3: Han har inte tid nu när han kör pizza. De har ju övning på regementet.
1: Ja,
3: det var ju sådär en fyra... Vad var det? 4000 pizza eller vad det var?
1: Ja, 900.
2: Gör han det? Alltså?
3: Ja, ja.
2: Oj.
1: Så är det. Då fick han skaffa större bil.
3: Han har övertid nu, så han ska ha semester sen.
1: Mm. Ja, man fick skaffa större bil,
3: Jörgen. Ja, för en skåpbil.
1: Ja, vad var det? Ja, ja.
0: Ja, så är det.
1: Så är det, ja.
2: Men du hade en till, Mats.
1: Ja, jag har det.
2: Mm.
1: Då tar jag Jan och Garnett i Hammarhög.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det blev ju bra
1: det.
2: Det
1: är bra.
0: Det är samma, Mats.
1: Man fick gumman höra den låten hon ville höra.
2: Ja, ja. Det var härligt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och den var bra.
1: Jag får ta mig.
2: Det är samma. Ja, det ska vi göra. Ha det så bra, bägge två.
1: Ja, och så grillar han och stått nu, Jan.
0: Det ska jag fixa i veckan.
1: Ja, det är bra.
0: Ja.
1: Då säger vi.
2: Ja, det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi där.
2: Då är Tutan. Det
0: Tutan, ja.
2: I Skillinge.
0: Ja.
2: Som vill höra Holidays och När jag blundar.

0: Der spiller vi for Tutten I Skillinge når jeg blunder med Holidays. Det jo en riktig fin danslaut, men sitter og blir sugen her. Eller hør meg, Unike.
1: Ja, jo da.
0: Ja.
1: Alltid.
0: Da skal vi si her om Preben med oss. Hei.
2: Ja da. Hallo igjen, ja.
0: Hallo, hallo.
2: Jeg får ta en helsen inn, jeg får helsen av du og Monika tar med inn til barn og slett.
0: Det takker vi for og helser tilbake til deg.
2: Och
0: sen får ni köra
2: till
0: cykeln när ni ska köra in. Ska vi göra det? Vi gör det vid den tiden.
2: Ja, ni brukar gärna springa över gatorna.
1: Ja, de gör det.
2: Mm. Jag har fått förstört en bil där nere.
0: Ja, det har vi.
1: Här har du det? Här?
2: Ja, en trådjur som hoppar upp och kom från inga vattnet in I kylaren.
1: Ja, du, de kommer precis. Vi gjorde så I höstas också. Man bara såg ett par ögon. Och sen så...
2: Ja.
1: Ja, det är tråkigt det att göra det, men man kan inte hjälpa det.
2: Sen är det en massa jobb, men det är också bra
1: gäster. Absolut.
0: Man kan
2: ringa och ha kodnummer och allting.
0: Ja,
1: det... så är det.
2: Ja, inte livet.
1: Ja.
2: Men jag ska väl hälsa vidare till Gullan och Elva.
0: Ja.
2: Och sen har vi Birgit på ängen.
0: Ja.
2: Och sen har vi Ann-Louise Hansson med mamma.
1: Ann-Louise Hugosson.
0: Hugosson, ja.
2: Hugosson med mamma,
1: ja.
2: Mm. Och sen har vi Susanne Jönsson.
0: Ja.
2: Och sen har vi... Vad ska vi säga här? Linnea och Jan.
1: Ja.
0: Det var fem, ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Har jag inte överskrivit kränsen?
1: Nej då. Det är så rätt så.
2: Ska ni ha en stor lön för ni sitter där nere och där på... Jörgen också hänga med. Han får hänga med på skivan också som jag skänker.
1: Mm, ja. Tack så mycket. Så, vi har valt en låt.
2: Hälsa in till Leila.
1: Det ska vi säga till honom.
2: Och säga till honom att jag är ännu mer försiktig för det är rätt så härliga vägar där.
1: Ja, precis. Ja, då ska vi hälsa honom.
0: Ja.
2: Då tackar jag så mycket för idag och så får ni ha det så gott så hörs vi en annan gång.
1: Det gör vi.
0: Absolut.
1: Ha det själv bra. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej. Och då ska vi spela för Gert.
1: Ja, det ska vi. Och han vill lyssna på Min egen ängel med Mats Bergmans.

0: Där spelar vi för hjärt, min egen ängel med Mats Bergmans.
1: Ja, och nu ska vi spela för Preben.
0: Ja, och
1: han har en lapp. Han hälsar till oss tre som är här i studion ikväll. Till Britt-Marie och Martin, Laila och Bengt-Åke. Och där gratulerar han Bengt-Åke i efterskott.
0: Ja.
1: Till Rollo och Camilla, till Pernilla Bjärnland. Och till Ann-Kristin i Svedala. Och han vill höra Birte Kjær med Av hele mitt hjerte.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja.
2: Ska vi prata med Britt-Marie?
1: Ska vi göra, ja. Hej Britt-Marie.
3: Ja, hej Jan-Inge, Monica och Jörgen får vi också säga. Han är också där.
1: Ja, ja precis.
2: Hej på dig.
3: Hej, hej. Mm. Hej.
1: Då ska
3: det är
1: vi
3: bra
1: se.
3: Med er.
1: Ja, ja, det är det. Det är det själv.
3: Ja. Det är bra att höra också med ja. Martin och mig.
1: Ja. Ja, det var trevligt.
3: Ja. Det är skönt.
1: Ja, det är det verkligen.
2: När man kan säga så som du brukar säga, det är skönt.
3: När ja, det känns det. Bra. Ska man vara glad för.
2: Absolut, absolut.
3: Yeah. Ja då. Yeah. Ja då var det lite hälsningar. Ikväll är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
1: Ja.
3: Så vi börjar först att hälsa till er tre som är där nere och tackar för trevligt program.
2: Tack för dig.
1: Tackar vi för, ja.
2: Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
1: Ja, det gör vi.
3: Ja, tack så mycket. Och så får Jörgen ta en hälsning med hem till Leila och övriga familjen och hundarna.
1: Det gör han, ja.
3: Mm. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Kristel och Tommy, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Preben, Anita och Kent, Christer, Inger på Acka, Joakim och Stefan.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Där fick du ihop dem.
1: Ja.
3: Vad sa du?
2: Ja, nu, där fick du ihop dem.
1: Ja.
3: Där fick jag ihop. Jag har skrivit upp dem här och räknat ner dem.
2: Det är bra. Det måste man göra.
3: Det är annars så... rör man bara ihop
2: dem. Ja då. Det gör man.
3: Ja. Ja. Sen tackar vi för hälsningar. Vi får och hälsar tillbaka till alla. Så är det bra.
2: Mm?
1: Ja.
2: Jättebra. Då får ni ha en fortsatt bra söndag kväll.
1: Det får ni ha, ja.
3: Ja, tack.
2: Och kommande vecka så hörs vi.
3: Ja, det gör vi. Så kan vi också ha en bra kväll.
2: Ja, tack,
1: tack
2: så mycket.
1: Det.
2: Ja.
3: Tack.
2: Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Hej. Och då ska vi spela för Joakim.
2: Det ska vi göra. Och han vill höra Bob Stevens, Rosor och törnen.

0: Där spelar vi för Joakim, Rosor och Törnen med Bob Stevens.
1: Yes.
0: Och då har vi Andreas på tråden. Hej du.
2: Hej, fan vad gången.
0: Ja, hej. Trevligt.
2: Jag lyckas med min nya telefon.
0: Ja, det hörs bättre nu.
2: Du beter mig.
0: Ja, nej, det, jag kommer ihåg i fredags, det var svårt att höra riktigt vad du sa. Så. Eller var torsdags var det väl, ja.
1: Ja, men det hjälper mycket. Vad bra då.
0: Ja.
1: Mm?
0: Ja.
2: Jag trivs bra med den.
0: Ja, det är roligt. Det är skönt.
1: Mm.
2: Jag fick den när jag fyllde år.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Jättebra. Mm. Ja.
2: Ska vi prata vindar och väder nu?
0: Ja, hur ser det ut där uppe?
2: Nu börjar det bli klarblått igen.
0: Ja, ja. Har det regnat eller nej? Det har det inte.
2: Nej.
1: Tyvärr.
0: Nej, vi behöver lite regn. Det kan få gärna komma nu.
2: Det är nog lura på detta regnet.
0: Ja.
1: Nej, det är konstigt. För börjar det sen regna så håller det på.
2: Precis.
1: Så det är lite tråkigt med det. Vi vill ha lite regn och lite... Ja, det blir man då. Men nu vill vi gärna ha lite regn.
0: Juni, juli, augusti vill vi inte ha det. Det är bättre att ta det nu.
1: Ja. Alla har glädje av det då.
0: Ja.
1: Ja. Ska du hälsa lite?
0: Ja.
2: Jag tar suven till er tre som är här i studion. Att ni tar hem till era nära och kära. Och jag tar hem en dansekram till Dino och Bamse från mig.
3: Ja, det ska jag göra. De tackar och skickar tillbaka till er.
0: Ja.
2: Tackar. Hur är det med dig då?
3: Ja, det är hud på benen ner, det är jobbigt där imorgon. Så är livet, men det är bara 3 dagar så jag ska nu överleva, tror jag.
1: Oh, ja.
3: Det tror jag, absolut.
2: Vad skulle ni göra sen till Kristahimmel först då?
3: Ja, då får vi väl sända radio, eller?
2: Ja, då vill jag komma ner och hjälpa dig lite.
3: Ja, dörren är låst.
2: Jag letar lite skivor.
3: Ja, ja, det är inte så lätt som du ska tro.
1: Nej, det är svårt. Men trägen vinner.
2: Kul att hjälpa till med det.
1: Ja, vad sa du?
2: Ja, det var kul att hjälpa till och leta lite skivor.
0: Ja, det är det.
1: Vi får väl se.
0: Ja.
1: Kanske blir så.
2: Ja, man vet aldrig.
1: Nej, man vet aldrig.
2: Mm.
1: Nu ska vi fortsätta hälsa då.
2: Ja, det gör.
1: Ja.
2: Så tar jag min syster och Jenny igen.
1: Ja.
2: Och så hälsade mest mig innan.
1: Japp, det gjorde han. Han tog hela gänget i Delaryd.
2: Ja, till han.
1: Han hälsade till er alla där uppe.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och så men han rådde fången hälsning om mig först han rådde. Det gjorde för han visste.
0: Ja.
2: Han missade mig.
1: Jaha, ja, så gjorde han. Ja. Ja, det var inte riktigt snällt. Men det var ju du snäll som ger honom en hälsning.
2: Ja, igen.
1: Ja, precis.
2: Ja. Och så alla radiomedlemmar och alla i Europa.
1: Ja.
0: Då fick du med en hel del.
2: Ja, så har jag fått med många.
1: Ja, har du.
0: Ja.
1: Så får du njuta av låten.
2: Och låten går till Jörgen.
0: Ja.
2: Och det är han värd.
1: Han är värd det, ja.
2: Jag glömde en person.
1: Ja, du har en till.
2: Magnus.
0: Ja.
2: Han fyllde år igår.
1: Jaha.
0: Ja. Grattis i efterskott.
2: Ja, grattis i efterskott, Magnus.
0: Ja.
1: Mm. Vad bra. Då fick han det också.
0: Ja.
1: Du hade faktiskt den över, så att det är helt rätt.
0: Ja.
2: Mm. Tack så jättemycket.
1: Ja, tack själv.
0: Tack ska du ha.
2: Nu är Susie ute och vandrar med gubbarna.
0: Jaha, ja. Ja, det ska göras det också.
2: Ja.
0: Ja. Vi hörs.
2: Ja, det gör vi.
1: Ha det bra.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Ja, då ska vi spela för Mats.
1: Det ska vi. Mil efter mil med Kristina Lindberg.

0: den.
1: Du, ska vi säga här. Vi spelar för Mats.
0: Mil efter mil med Kristina Lindberg.
1: Ja. Mm. Och då har vi Ylva på tråden. Hej.
0: Ja, har vi.
2: Igen, vännen. Så ringer jag för sista gången nu ikväll.
1: Ja.
2: Och så ska alla sova gott och ha det skönt och en härlig vecka som kommer att vara reda om sig.
1: Det.
2: Och det ska ni två också vara, såklart.
0: Mm, tack för det.
1: Ja.
2: Ja, tack. Och så äter vi vidare till Astrid Törnqvist och Mats med sin kära Birgit, Joakim de Peders, Inger Packa 5, Karin Mattsson med sin Kjell, Lilian Jönsson, Bengt Larsson Packa, Gunnel Gravin, Kristel och Tommy och Pernilla Bjärnland.
0: Yep.
2: Yep. Så ska vi be att få tacka för oss för ikväll till er båda kära.
0: Tack snälla. Och ni har en fortsatt skön...
2: Ja, det är nog så bra, så
0: det gör vi.
1: Det gör vi.
0: Och hälsa Bertil.
2: Tack så mycket.
0: Ja.
2: Hej,
0: hej. Hej,
1: hej. Då ska vi spela för Preben.
0: Preben, ja. Och han, vi fick ju själv välja en låt som han skickade till oss tre här i studion.
1: Det tackar vi för.
0: Och då tog vi Teddybjörnen med Peter Belli. Mm.

0: Där spelar vi för Preben Teddybjörnen med Peter Belli.
1: Ja.
0: Och vi öppnar telefonen för ett samtal
1: ja,
0: till.
1: Ja, vi hinner ett samtal till, sen har vi en del att spela av.
0: Ja.
1: Men först ska vi ju spela för Martin.
0: Ska vi göra?
1: Cowboyjodel med Kikki Danielsson.

0: Där spelar vi för Martin. Cowboy gör det med Kiki Danielsson.
1: Och ja. Har vi Anita med oss?
0: Det har vi.
2: Ja, ja det har ni.
0: Mm. Hej.
1: Har vi.
2: Jag halkar in på ett bananskal utan kvick.
1: Ja, det är snabbt som en vässla du.
2: Ja. Ja, precis. Ja, det gäller att vara snabb ibland.
1: Absolut.
2: Så är det.
1: Ja.
2: Då får ni min sista kronhälsning för idag.
1: Tack för dig.
2: Och jätten tack för att ni har suttit där och skött er så bra.
1: Tack så mycket, det har varit jättekul.
2: Ja, det har varit jättefint att lyssna på er faktiskt.
1: Trevligt. Då får du en kram tillbaka.
2: Ja. Så, då ska vi se. Och sen hälsar jag lite vidare till Ulla och Alba, Susanne Jönsson, Eva och Bosse, Eva och Bengt. Och så lille Jocke Lepeders.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Vad trevligt.
2: Och så skickar jag den här låten till er som tack för att ni har suttit där ikväll.
1: Tack ska du ha.
0: Tack ska du ha, ja.
1: Ska vi lyssna extra noga på den? Det kan vi göra när det är sista låten. Det gör vi, Anita. Ha det så bra.
2: Mm.
1: Hej, hej.
0: Hej,
2: hej.
0: Då ska vi säga här, då ska vi spela för Britt-Marie.
1: Ja, det ska vi. Och hon vill lyssna på Tindra vackra stjärna med Mats Blads.

0: Där spelar vi för Britt-Marie, Tindra vackra stjärna med Mats Blad och Göran Lindberg. Mm. Och då ska vi spela för Andreas.
1: Jaha. Och han ska lyssna på Touch the Sky med Pericles. I sit and cry.

0: Där spelar vi för Bertil. Slå en signal med Tor Görans. Mm-hmm. Och då ska vi spela för Ylva.
1: Japp, om vi lyssnar på Bertil Bo. En dörr på glänt.

0: Där spelar vi för Ylva, En dörr på glänt med Bertil Bo. Och då ska vi spela för Anita
1: i Lund, ja.
0: Lund, ja.
1: Och vi hade lite diskussion om gruppen, och jag tror att Anita har rätt att de heter Öbarna. Men då så då blev titeln på låten Bara Bohuslän. Så jag hoppas, Anita, att detta är bra.
0: Vi testar.
1: Ja. Yeah.

Och då skulle vi spela för Joakim en låt som heter Helena.

Där spelar vi en låt, Helena med Lasse Stefans. Och då, som ni har märkt, har vi stängt telefonen och den öppnas igen imorgon klockan 12.00. Och vi kör en låt med Tor Fredis som heter Att få ha dig hos mig.

0: Ja, Monica, nu är kvällen till ända.
1: Ja, det här i alla fall.
0: Ja, absolut.
1: Det har varit jätteroligt att vara tillbaka i radio.
0: Det har det varit. Och vi tackar alla som har ringt in.
1: Det gör vi. Och jag tackar dig.
0: Tack ska du ha. Jag tackar dig.
1: Och sedan så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi. Och imorgon har jag sagt innan, då öppnar telefonen klockan 12. Och då säger vi hej.
1: Och jag säger hej och godnatt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Soldaten drog ut i kriget med kulspruta och gevär. Han kysste sin mor på kinden och på munnen den han höll kär. Och flickan sa till soldaten, jag lovar dig vad du vill. Och han sa, du är den enda jag kommer tillbaka till. Så klev han ombord på tåget och for över berg och dal. Men när han kom fram till fronten fanns där ingen general. Det sades att generalen nog vore tillbaka strax. Men han satt på stadshotellet och käkade grava lax.

Man väntade i en vecka, man väntade nästan två. Till slut kom man överens om att sätta igång ändå. För kriget ska ju krigas, om också till siste man. Bomberna började hagla och städer och byar brann. Flickan skrev till soldaterna och undrade hur det var. Men alla brev kom tillbaka och aldrig kom det något svar. Säg, var tog soldaten vägen? Säg, vad blev soldaten av? Säg, kommer han någonsin åter? Säg, vilar han i sin grav?

inte svar. Och hört att stjärnorna talar är det nog bara du som har. Men modern talar till jorden som vi alla kommer från.

lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Judgment Day.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jag tänkte berätta lite om min polare Per.